0: центру, далі розповідає кваду, подам, дата, тада, ваша йога, я сам даю, ти тут контрол, кваду, не сам сам. Дитят на свій бути, чому ти бані, по нас траплен, а ти саме, перед на послугу по загалі, нас ті, ти бати, ти вистраплен, сам зал, карту, цей слуги, баду, та послан, на кураля, ні, ні, казав.
1: А я знову прикол, ді, ну, мати своє кула, на базу, сагалі, ні, казу, сумо, не, сума, калі, до я, вони, а сагалі, ти, коли, ти, сам зал, ні, ти, он, сам, ці, ти, сусова, і, кура, кам, кура, базу, ти, коли, сагалі, сусна,